Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: kutangazia katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Leo, kama ilivyokuwa hapo awali, jitihada kubwa inabaki aminifu kwa mafundisho ya Yesu na kutangaza neno lake, kujibu chuki kwa upendo, nguvu kwa upole, kukata tamaa kwa uvumilivu. Ni lazima kukabidhi mizizi ya imani yetu na utume wetu katika mahusiano ya kina na Bwana, kwa sababu anatupatia nguvu ya kutoacha na kuendelea kupitisha kwa wote na kwa kila hali ujumbe wake wa matumaini, wa upendo na amani. Ulimwengu unahitaji sana. Ni katika tafakari ya Baba Mtakatifu leo 14 Dominika tarehe 21 Juni 2026 kwa waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Na ninatumaini kwamba roho iliyochochea maendeleo ya chombo hiki muhimu cha kimataifa itaendelea kuelimisha dhamiri ya viongozi wa kitaifa leo hii. Hakuna anayeweza kuwaacha wale wanaotafuta ulinzi na usalama. Pia ninawasihi kila mtu kuwakaribisha wale wanaoathiriwa na mateso ili waweze kuishi kwa amani, heshima na kutazamia mstakabali kwa matumaini. Huo ni wito wa Papa Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 21 Juni 2026 katika mkitadha wa siku ya wakimbizi duniani iliyoadhimishwa tarehe 20 Juni. Ninachukua fursa hii kuwasihi hasa vijana, mjueni Mtakatifu Francisca Cabrini, someni maandishi yake yakiwa yamejaa shauku kwa Yesu na kwa utume, barua zake, shajara zake za usafiri na maelezo yake ya mafungo. Ni ushauri wa Papa Leo wa 14 wakati wa tafakari yake akiwa katika kuabudu sakramenti takatifu na kuheshimu moyo wa Mtakatifu Francisca Cabrini, Jumamosi Juni 20 katika ziara yake ya kichungaji huko Pavia nchini Italia. Shukrani kwa kujitolea kwenu, Pavia imefanikiwa si tu katika utajiri bali katika wema. Daima heshimu hadhi ya maisha ya mwanadamu. Msalaba ulio katika nembo ya jiji lenu ni zaidi ya ishara ya utabiri, ni mchanganyiko wa kiutamaduni. Ni katika hotuba ya Papa Leo wa 14 kwa wananchi wa Pavia wakati wa ziara yake ya kichungaji Jumamosi Juni 20 alasiri. Kumbuka kuwa historia ya Pavia imejikita katika thamani ya ulimwengu wa upendo wa Kikristo. Ni historia inayopaswa kuandikwa pamoja, alisisitiza Papa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Baba Mtakatifu leo aliongoza tafakari yake Dominika tarehe 21 Juni 2026 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani kwa waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Kabla ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu leo alisema:
0: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
1: Katika Injili ya liturgia ya leo, Yesu anawatuma mitume katika utume ambapo anawapatia ushauri. Niwaambialo ninyi katika giza lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Baba Mtakatifu aliongeza, kuna jambo la kutilia maanani ambalo tunasikiliza katika masikio, yaani katika siri ya moyo, na kile ambacho tumeitwa kutangaza kwa wote, kwa kutukumbusha kuwa tangazo la Injili awali ya yote ni kushirikishana kwa mkutano binafsi na yeye kipekee na kwa kila mtu. Nguvu ya utume kiukweli, mbali na ufundi na zana, inajikita katika kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwetu na juu ya udhati wa wajibu letu. Mtakatifu Tomasi wa Aquino alikuwa akizungumza juu ya kuhubiri kama kuonesha wengine kile ambacho tunatafakari, na hakuna haja ya kufikiria kuwa kutafakari kunakuwa uzoefu pekee uliohifadhiwa na baadhi ya watakatifu au wamonaki na watafakuri. Wote wanaweza kufanya, kujitahidi kuhifadhi kama jitihada za siku zetu, wakati wa wasiwasi ambao unatuweka katika ukimya mbele ya Mungu ili kusikiliza sauti yake, kumkabidhi furaha zetu na wasiwasi wetu, kutazama upya na yeye maisha yetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea, hii inatufanya daima kuwa watu wa imani thabiti na utambuzi, na matokeo yake kuwa mitume waaminifu na huru, wanaume na wanawake wenye uwezo wa kutafakari katika nuru ya Injili kila mazingira na kila hali ya maisha, na kumshuhudia mahali ambapo thamani yake haijatambuliwa au kukubaliwa.

0: Mtakatifu Leo aliendelea. Mtakatifu Mathayo, mwandishi wa kifungu cha Injili ambacho tunafafanua, alikuwa akiwaandikia jumuiya ambayo walikuwa wakikabiliana na vizingiti na mateso, kama inavyotokea hata leo hii kwa Wakristo wengi katika maeneo mengi ya dunia, na kishawishi cha kukata tamaa na kushindwa, uchovu au hofu iliyokuwa kubwa zaidi. Papa Leo aliongeza, leo kama ilivyokuwa hapo awali, jitihada kubwa inabaki aminifu kwa mafundisho ya Yesu na kutangaza neno lake, kujibu chuki kwa upendo, nguvu kwa upole, kukata tamaa kwa uvumilivu. Kwa njia hiyo ni lazima kukabidhi mizizi ya imani yetu na utume wetu katika mahusiano ya kina na yeye. Baba Mtakatifu aliongeza, kwa hiyo anatupatia nguvu ya kutoacha na kuendelea kupitisha kwa wote na kwa kila hali ujumbe wake wa matumaini, wa upendo na wa amani. Ulimwengu unahitaji sana. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, Bikira Maria atusaidie kuwa mitume wa misionari wa Bwana Yesu, kila mmoja kwa kujibu kwa mujibu wa wito wake. Kila ifikapo tarehe 20 Juni ya kila mwaka, Umoja wa Mataifa unafanya kumbukizi ya siku ya wakimbizi iliyoanzishwa miaka 25 iliyopita, na ambapo hadi leo hii kuna zaidi ya wakimbizi milioni 41 duniani kote, asilimia 40 yao wakiwa wanawake na watoto. Katika bahari ya Mediterania pekee, katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, zaidi ya watu 32,000 wamepoteza maisha au hawajulikani waliko. Ni katika mktadha huu ambapo mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 21 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo akiwageukia waamini na maujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro alisema,
1: cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati.
0: Jana siku ya wakimbizi duniani iliyoandaliwa na Umoja wa Mataifa iliadhimishwa, ikiadhimisha miaka 70 ya mkataba wa unaohusiana na hali ya wakimbizi ulioundwa ili kuwalinda wale wanaoteswa na kulazimishwa kuondoka nchini mwao, nyumbani na familia zao. Papa aliongeza, ni matumaini kwamba roho hiyo iliyochochea maendeleo ya chombo hiki muhimu cha kimataifa itaendelea kuelimisha dhamira za viongozi wa kitaifa leo hii. Hakuna anayeweza kuacha wale wanaotafuta ulinzi na usalama. Pia ninawasihi kila mtu kuwakaribisha wale wote walioathiriwa na mateso ili waweze kuishi kwa amani, kwa heshima na kutazamia mstakabali kwa matumaini. Na kwa lugha ya Kiingereza, Papa alipenda kutoa salamu kwa wajumbe wa mazungumzo ya kimataifa ya Pentekoste ya Kikatoliki. Kanisa linaamini linapoomba na kutafakari pamoja kuhusu kanuni hiyo ya Lex Orandi, Lex Credenti, inayohusu ushirika wa imani katika maisha ya kanisa. Papa alisema ni muhimu sana katika siku hizi. Papa alipanua salamu zake kwa wote kwa upendo, waamini wa Roma na maujaji ambao wametoka nchi tofauti. Alielekeza mawazo yake kwa lugha ya Kireno kwa maujaji kutoka Brazil. Aliwahakikishia sala zake kwa vijana waliokufa kwa ajali kwa siku chache zilizopita katika nchi ya mbali, mkoa wa Ceará. Ndugu msikilizaji, kuhusiana na ajali hiyo, waliokufa walikuwa ni wanafunzi wakirudi nyumbani baada ya kushinda mashindano ya mpira wa vikapu ya vijana nchini Brazil yaliyofanyika katika jiji la Juazeiro kaskazini katikati mwa nchi, wakati wakisafiri kwa basi kuelekea kaskazini mashariki, safari ya karibu kilomita 600. Basi hilo lililokuwa limebeba abiria wapatao 40 lilipinduka. Ajali hiyo ilitokea usiku wa tarehe 15 Juni huko Tau, katika mkoa wa Ceará, kaskazini mashariki mwa nchi. Kupinduka huko kulisababisha vifo vya wachezaji 7 wenye umri kati ya miaka 15 na 22. Karibu abiria wengine wote walijeruhiwa. Na hatimaye Baba Mtakatifu alisalimia vijana wa Kipaimara kutoka parokia 2 huko Ozieri, Sardinia, na aliwatakia wote Dominika njema.

0: kama Mama Francisca angekuwa hai leo hii, roho yake ya kimisionari ingemwambia nini, au tuseme moyo wa Kristo ungemwambia nini kama mwanamke aliyewekwa wakfu kwake na kwa utumishi wa ufalme wake? Na kama Papa Francisco, mwana wa wahamiaji wa Italia, angemwomba nini? Ni maswali yaliyomo ndani ya tafakari ya Papa Leo wa 14 wakati wa kuabudu na kuheshimu mabaki ya moyo wa Mtakatifu Francisca Xaver Cabrini katika kanisa kuu lililopewa jina lake huko Sant'Angelo Lodigiano, Jumamosi tarehe 20 Juni 2026 katika ziara ya kichungaji ya Papa Leo wa 14 huko Pavia na Sant'Angelo Lodigiano.
1: Cari fratelli e sorelle, sono felice di salutare tutti voi, concittadini e conterranei di Santa Francesca Saverio Cabrini.
0: Papa Leo akianza tafakari yake alisema, ninafurahi kuwasalimu nyote raia wenzangu na wapenzi wa Mtakatifu Francisca Xaver Cabrini. Ninamshukuru Askofu Maurizio Malvestiti, paroko wa parokia, meya na mamlaka nyingine za kiraia. Niko hapa kutoa heshima kwa Mama Cabrini, mlinzi wa wahamiaji, mtakatifu wa kwanza wa Marekani aliyezaliwa hapa Sant'Angelo Lodigiano mwaka 1850 na akafa huko Chicago, mji wangu wa asili, mwaka 1917. Nilipogundua kwamba Sant'Angelo Lodigiano iko kilomita chache tu kutoka Pavia, mara moja nilifikiri ningetumia fursa hiyo. Nami niko hapa. Watu walipiga makofi, akawashukuru. Kwa hiyo aliendelea kwamba wamemuonesha upendo wa kanisa hilo kwa papa, upendo ambao Mama Cabrini aliukuza kwa kujitolea na utii wa pekee. Hakika wakati ulipofika wa kufanya maamuzi muhimu kuhusu njia ya utume wa taasisi yake ya kitawa. Na Papa Leo aliongeza, Papa Leo 13 alikuwa wazi, sio mashariki bali magharibi, kuwahudumia maelfu ya wahamiaji wa Italia huko Amerika, kama askofu wa Piacenza Mtakatifu Yohane Mbatizaji Cabrini alivyokuwa tayari amemshauri. Kupitia sauti ya wachungaji hawa wawili walioelimika, Mama Cabrini alitafsiri ishara za nyakati na kuelewa kwamba ndoto ya kwenda China kuiga Mtakatifu Francis Xaver ilibidi itimizwe, ambapo wakati huo hitaji lilikuwa kubwa zaidi. Lakini tukitazama ulimwengu wa leo hii, tuseme nini? Ishara hiyo hiyo, yaani jambo la uhamiaji, limeingia katika awamu tofauti. Hakika ni ngumu zaidi kuliko hapo awali, lakini pia lina uwezo wa kuchangamotisha kanisa. Kwa njia hiyo, papa aliendelea, tujiulize kama Mama Francisca angekuwa hai leo hii, roho yake ya kimisionari ingemwambia nini? Au tuseme, moyo wa Kristo ungemwambia nini kama mwanamke aliyewekwa wakfu kwake na kwa utumishi wa ufalme wake? Na papa kama Francisco, mwana wa wahamiaji wa Italia, angemwomba nini? Amefanya huduma kwa wahamiaji kuwa kipengele muhimu cha upapa wake. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema kuwa Papa Francisco alitaka waraka wake wa tatu Dilexi Nosi, yani alitupenda, ambao ukawa wa mwisho kwake, uliotolewa kwa upendo wa kibinadamu na wa kimungu wa moyo wa Kristo, yani kwa fumbo hilo la upendo usio na kikomo, ambalo ndilo nguvu pekee ya kweli ya maisha ya Mtakatifu Cabrini, ya yote aliyoyatimiza na zaidi ya hayo jinsi alivyoyatimiza. Katika waraka wake huo, Papa Francisco aliandika, inafaa kujitolea kwa moyo wa Kristo, ambako kunakoonekana waziwazi katika kazi ya uinjilishaji na elimu katika mashule mengi ya kitawa ya wanaume na wanawake, ambayo yameainishwa kutoka asili yake na uzoefu huu wa kiroho wa Kristo. Papa Leo 14 alikiri kwamba kwa upande wake amerithi sana kuendeleza majisterio ya Papa Francisco pamoja na wosia wake nilikupenda, kuhusu upendo kwa maskini, na ambapo upendo unaozungumziwa katika mfumo wa wahamiaji wanaosindikizwa na sura ya Mtakatifu Francisca Xaver Cabrini inaonekana pamoja na Mtakatifu Yohane Mbatizaji Cabrini. Moyo wake wa kimama ambao haukuwa na amani kamwe uliwafikia kila mahali wahamiaji, katika makazi duni, magereza, katika migodi. Na yeye mwenyewe aliandika, hakuna kazi itakayokuwa ngumu sana, hakuna nchi iliyo mbali sana, hakuna mtu anayejeruhiwa sana na upendo wa moyo wa Yesu na wale wote walioalikwa kuwa wabebaji wa upendo wa Kristo duniani. Papa Leo 14 aliendelea kusema kuwa kuwa kaka na dada ni nini kilicho cha wakati huu zaidi kuliko karama hii. Ninasema hapa mbele ya mabaki ya moyo wa mama kabrini yaliyoletwa kutoka nyumba mama huko Kodonyo. Kwa hiyo Papa Leo alisema hayo huku akiwasalimia na kuwashukuru binti zake wa kiroho kwa upendo, masista wa misionari wa moyo mtakatifu wa Yesu. Ni nini kilicho cha wakati zaidi kuliko karama ya kimisionari inayojiweka katika huduma ya wahamiaji? Ndugu mpendwa, Papa Leo aliwahimiza vijana kujifunza kuhusu maadili ya mwanamke wa kwanza aliyetangazwa kuwa mtakatifu nchini Marekani, kwamba ninachukua fursa hii kuwasihi sana vijana, mjueni Mtakatifu Francis Cabrini, someni maandishi yake yakiwa yamejaa shauku kwa Yesu na kwa utume, barua zake, shajara zake za usafiri, maelezo yake ya mafungo. Mtu yeyote anayemjua mama Cabrini anavutiwa naye. Nafsi yake ilikuwa ya kutafuta na yenye shughuli nyingi. Alitazama katika upendo wa moyo wa Kristo, na hii ilimpatia uwezo wa ajabu wa kufanya kazi na nguvu ya Roho, sambamba na kauli mbiu ya Paulo aliyoichagua kwa ajili ya taasisi: ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Papa Leo wa 14 alihimiza tena kwamba ninatoa wito huu hasa kwa kanisa la Lodi ambalo limenikaribisha leo hii kwa upendo mkubwa. Na ningependa kuelezea kama ombi kanisa la Mtakatifu Basiano liwe tofauti kila wakati na sifa zinazong'aa katika binti yake huyu, kwa mfano wake na maombezi ya Mtakatifu Cabrini awasaidie kumpenda Kristo, mashahidi wa injili yake kwa roho ya bidii na ukarimu katika kuwahudumia maskini zaidi. Awasaidie kuishi sinodi yenye ufanisi, mkitembea pamoja na kujitahidi na utakatifu katika aina mbalimbali za karama na huduma. Kwa hilo ninawahakikishia maombi yangu. Hatimaye Papa alimwomba Bwana kwa ajili ya wamisionari wa moyo mtakatifu wa Yesu katika kila jumuiya yao. Mungu awabariki na kuwafanya upya katika uaminifu kwa karama ya mama Cabrini. Na hatimaye alisema, na kanisa zima alimtazame misionari huyu wa ajabu wa upendo kujifunza maana ya kutumikia ufalme wa Mungu katikati ya historia. Kwa moyo mkunjufu, Papa alitoa baraka zake za kitume kwa wote na wapendwa wao na kuwashukuru.
1: Eccellenza Reverendissima, Signor Sindaco, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra accoglienza così festosa e per le cortesi parole di benvenuto. Per bocca del Vescovo e del Sindaco, Pavia stessa si presenta, dando voce alla bellezza della vostra città. È una bellezza esigente, in quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato che diventa impegno per il presente.
0: Haya yamo katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipohutubia wananchi wa Pavia katika ziara yake ya kichungaji huko Pavia na Sant'Angelo Lodigiano nchini Italia Jumamosi alasiri tarehe 20 Juni 2026. Ikiwa ni hotuba yake ya pili, Baba Mtakatifu Leo awali ya yote aliwashukuru kwa makaribisho yao kwa namna hiyo ya sikukuu na maneno mazuri ya makaribisho. Katika maneno ya askofu na meya, Pavia yenyewe inajiwakilisha kwa kutoa sauti ya uzuri wa mji wao. Ni uzuri unaodai kwa kile kinachowakilishwa, urithi wa thamani wa wakati uliopita ambao unageuka kuwa jitihada kwa ajili ya wakati uliopo. Papa Leo 14 alisema kuwa tunajikuta katika mnara ambao unazungumzia juu yenu, na kwa hiyo unazungumza kwenu. Ina maana si yale ya mambo ya kale, bali nyumba, shule, chuo kikuu, hospitali na vituo vya kiparokia. Hizi ni sehemu zenye maana, miundo iliyokusudiwa hasa na ambayo inashuhudia makaribisho, elimu na utamaduni. Kwa kifupi, miundo yake inajieleza sawa na utunzaji wa mtu, jumuiya kwa baadhi yake na thamani zake, na zile ambazo zinawaunganisha kama watu wa moja na ambao hata msingi wa katiba ya Italia. Aidha alisema, kila kitu tunachojifunza kuhusu ulimwengu kinatusaidia kujielewa na kutufanya tujioji upya kuwepo kwetu tukiwa na kiu ya ukweli na haki. Kiu hii ilijaza roho ya Mtakatifu Agostino, mfano wa kutotulia kwa afya unaowachochia wale wanaofanya utafiti, wale wanaosoma na wale wanaoelimisha. Umbo lake huku likionyesha mazungumzo magumu na ya mara kwa mara kati ya imani na sababu, linashuhudia umiliki wao wa pamoja. Hakika mtu hawezi kuamini bila kufikiria, wala haiwezekani kuangazia maswali ya juu zaidi ya sababu bila imani. Kwa uwazi huu wa kuamini, maswali na mipango ya akili ya kibinadamu haijifungii ndani ya mantiki ya faida au utawala, lakini hugundua njia mpya za kujitunza yenyewe na ulimwengu. Kwa kiwango tunachokiamini, wanadamu hawajisalimishi hadi mwisho kwa kipande cha kihistoria kinachoishia na kifo. Imani yenyewe inatukumbusha kwamba sisi si raia wa hatima isiyojulikana, badala yake tukishikilia uhakika kwamba Mungu ndiye muumbaji na mwokozi wa uzima. Katika swala hilo, hata katika jiji la Pavia, kanisa hufanya kazi kama tumbo linalowakaribisha wote, likizalisha ubinadamu mpya. Hata leo hii, taasisi kongwe zaidi ya jiji imeitwa kuinjilisha kwanza kabisa kama mahali pa imani na nyumba ya upendo, katika huduma ya wadogo, maskini zaidi, wapweke zaidi au wazee, ikihusisha katika utunzaji huu wa ubinadamu vikosi vyote vya kujitolea ambavyo Baba Mtakatifu aliwapatia heshima na shukrani za ake. Shukrani kwa kujitolea kwao. Pavia imefanikiwa si tu katika utajiri, bali pia katika wema. Daima aliwaomba waheshimu hadhi ya kila maisha ya mwanadamu. Msalaba ulio katikati ya nembo ya jiji lao ni zaidi ya ishara ya utabiri, ni mchanganyiko wa kiutamaduni. Baba Mtakatifu alisisitiza kwamba wakumbuke historia ya Pavia imejikita katika thamani ya ulimwengu ya upendo wa Kikristo, na ni historia inayopaswa kuandikwa pamoja, ikionyesha kumbukumbu ya ubunifu katika uelewano kati ya raia na vyama, kati ya kanisa na mashirika ya umma, na kati ya vizazi na tamaduni. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 aliwaalika kila mmoja wao kutoa kilicho bora kwa ajili ya wote. Aliwapatia baraka zake kwa moyo wote na nyumba zao na familia zao, na kuwashukuru

Katika mkutano wa Baraza la Makanisa la Afrika Kusini na Rais Cyril Ramaphosa katika jengo la Umoja na uliofanyika mnamo tarehe 17 Juni 2026, Askofu Mkuu Stembele Sipuka alisema ushiriki huo ulifuatia barua ya kichungaji iliyotolewa hivi karibuni na Baraza la Makanisa kwa wanachama wake na watu wote wenye mapenzi mema kuhusu vurugu zinazoelekezwa juu ya raia wa kigeni katika sehemu mbalimbali za nchi. Askofu Mkuu alitoa shukrani kwa Rais kwa kuhudhuria mkutano huo na kusikiliza wasiwasi uliotolewa na viongozi wa kanisa. Tuko pamoja kuonesha wasiwasi wetu mkubwa kuhusu mateso ya wanadamu wenzetu, wengi wao wa Afrika wenzetu ambao wamenyanyaswa, wamehamishwa makazi yao, wametishiwa na kunyimwa haki zao. Askofu Mkuu Sipuka alisema, kanisa haliwezi kukaa kimya wakati utu wa binadamu unakiukwa. Hivyo basi, baraza hilo lilisisitiza kwamba watu wote wana utu wa kibinadamu uliotolewa na Mungu. Na hivyo vurugu, vitisho na kulengwa kwa jumuiya zilizo katika mazingira magumu haviwezi kamwe kuhalalishwa. Ni kinyume na roho ya ubuntu na haiendani sambamba na uelewa wa Kikristo wa mwanadamu. Kwa hivyo viongozi wa kanisa wakati wa mkutano waliitaka serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vitendo haramu vya vikundi na harakati ambazo zimechukua sheria mikononi mwao, huku wakishughulikia wasiwasi kuhusu uhamiaji na usimamizi wa mipaka. Hivyo basi, Askofu Mkuu alisisitiza kwamba jukumu la kutekeleza sheria liko kwa serikali na taasisi zake, sio kwa watu binafsi au vikundi vinavyofanya kazi nje ya sheria. Baraza la Makanisa Afrika Kusini lilibainisha kwamba kuchanganyikiwa miongoni mwa Waafrika Kusini kunatokana na ukosefu wa ajira unaoendelea, umaskini, utoaji duni wa huduma, ufisadi na kupungua kwa imani ya umma kwa taasisi. Tulizungumza kwa uaminifu kuhusu hali ambazo zimechangia hasira tunayoiona katika jamii nyingi. Watu wanapambana, wanahisi wamepuuzwa na hawajasikilizwa. Askofu Mkuu Sipuka alielezea, ukweli huu hauhalalishi vitendo vya vurugu na lazima utambuliwe na chanzo kikuu cha machafuko ya kijamii kutafutwa. Askofu aliongeza na kusema kwamba hata kama kila raia wa kigeni angeondoka Afrika Kusini, nchi bado ingekabiliwa na ukosefu wa ajira, utoaji duni wa huduma, ufisadi, uhalifu na ukosefu wa usawa wa kiuchumi. Alisema kwamba raia wa kigeni mara nyingi wamekuwa kizingizio cha changamoto ambazo ni za ndani na ngumu zaidi, na kwamba matatizo ya kiuchumi ya nchi hayawezi kutatuliwa na kuwalenga wahamiaji na wakimbizi. Kuhusu maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 30 Juni 2026, Baraza la Makanisa Afrika Kusini ilihimiza serikali kuhakikisha hatua za kutosha za usalama ili kuzuia mashambulizi zaidi na kulinda jamii zilizo katika mazingira magumu. Askofu Mkuu Sipuka alisema baraza lilipokea uhakikisho kutoka kwa rais kwamba vyombo vya kutekeleza sheria vitawekwa na hatua zitachukuliwa ili kudumisha utulivu wa umma. Kanisa lilikaribisha nguzo tano zilizoainishwa na rais katika hotuba yake kama mfumo muhimu wa kukabiliana na mgogoro huo. Viongozi wa kanisa walisisitiza kwamba ahadi ya sera lazima sasa iwekwe katika vitendo vinavyoonekana na vinavyopimika, kwani kujitolea kwenye karatasi haitoshi. Jamii zinahitaji kuona utekelezaji mzuri, utawala unaowajibika na hatua za vitendo zinazoshughulikia hitaji za kibinadamu la haraka na sababu za msingi za kutokuwa na utulivu. Baraza la Makanisa Afrika Kusini liliendelea kuwataka watu wote kukataa chuki dhidi ya wageni, taarifa potofu na vurugu, na kuhakikisha kwamba masuala yote yanayohusiana na uhamiaji yanapaswa kushughulikia kupitia michakato halali na ya kikatiba badala ya kupitia vitisho vya tahadhari. Askofu Mkuu alitoa wito zaidi kwa makanisa na mashirika ya kijamii kuwasaidia wale walioathiriwa na vurugu za hivi karibuni kupitia usaidizi wa kibinadamu kwa chakula, mavazi, huduma za matibabu na usaidizi wa kiuchumi. Familia nyingi ziko katika mazingira magumu na zinahitaji huruma, mshikamano na utunzaji unaowakumbusha kwamba hawako peke yao. Hivyo basi, Askofu Mkuu Sipuka alikumbusha taifa historia yao. Wakati wa mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi, wengi wao walikimbilia na kukaribishwa huku wakipata msaada na mshikamano katika nchi nyingine katika bara la Afrika. Aliwasihi raia wasisahau historia yao na kupinga juhudi za kuwagawanya Waafrika dhidi ya kila mmoja. Mgeni si adui yetu, alisema. Kama watu wa imani,
Tumeitwa kutambua ubinadamu wa kila mtu na kujenga jamii iliyojengwa juu ya haki, utu, amani na uwajibikaji wa pande zote. Ni kupitia kujitolea kama huo pekee ndipo Afrika Kusini inaweza kupata upatanisho na mshikamano wa kijamii. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mustakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Alisema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula duniani WFP la Umoja wa Mataifa katika makao yake mjini Roma Jumatatu tarehe 22 Juni 2023. Vilevile Baba Mtakatifu mara baada ya kupokelewa katika makao makuu ya shirika la mpango na chakula duniani alitembelea shirika hilo na pia kusaini kitabu cha heshima, ambapo mara baada ya hotuba yake alikwenda kwenye chumba maalum kuzungumza na wawakilishi wengine katika nchi mbalimbali kwa njia ya video. Baada ya hapo, Papa alikwenda nje mahali ambapo alilakiwa na umati mkubwa wa shirika hilo la mpango na chakula waliokuwa wakimsubiri. Baba Mtakatifu alitoa heshima kwa mtumishi wa Mungu na mtetezi wa hadhi ya binadamu wakati akikutana tarehe 22 Juni 2026 na wanachama wa mfuko wa Daktari Jerome Lejeune wa watoto wa Ufaransa na mwanzilishi wa jeni za kisasa. Alikuwa akisema ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Alijua teknolojia inaweza kutumika dhidi ya dawa ambayo kwa asili ni huduma ya maisha, kama inavyotokea wakati teknolojia inapoepuka udhibiti wowote muhimu wa kimaadili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula ana kukaribisha.
3: Distinguished authorities, your excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank your excellency Mrs. Cindy McCain for her kind invitation to address this annual meeting of the Executive Board of the United Nations World Food Program.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula la Umoja wa Mataifa WFP Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 alipenda awali ya yote kumshukuru Mheshimiwa Bi Cindy McCain kwa mwaliko wake mzuri wa kuhutubia mkutano huo wa kila mwaka wa bodi ya utendaji ya shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa. Alimsalimia hasa Bwana Carl Skau, kaimu mkurugenzi mtendaji, na Mheshimiwa Bi Carla Barroso Carneiro, rais wa mkutano huo muhimu. Alitoa salamu kwa wawakilishi wote wa nchi wanachama, wageni mashuhuri katika mkutano huo, na wafanyakazi wa taasisi hiyo ya serikali mbalimbali waliojitolea kuokoa maisha katika hali ya dharura na kutoa msaada wa chakula wakati wa migogoro na majanga ya asili. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba leo hii migogoro imebadilika kutoka matukio ya kipekee hadi hali halisi inayoendelea, inayoonyeshwa na migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama wa chakula sugu, tete na kiuchumi, na udhaifu unaoongezeka wa hali ya tabia nchi. Hili linazua swali la msingi: ni mpangilio gani wa utaratibu wa kimataifa unaoweza kuzalisha, kuzaliana na wakati mwingine kurekebisha hali kama hizo? Swala hili haliishi tu katika jinsi ya kuingilia kati, badala yake linaenea hadi kuelewa kwa nini mfumo hutoa matatizo ambayo ulazimika kurekebisha kila mara. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha, Baba Mtakatifu alisema hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mustakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Rejea kifungu 201. Kwa kukosekana kwa mtazamo wa pamoja wa kimaadili unaoweza kudumisha ushirikiano wa kweli, mfumo wa kimataifa umebadilika kutoka katika ushirikiano wa pande nyingi hadi umoja wa migogoro wa mingi uliojaa vurugu na hisia za kutoaminiana. Kwa hivyo, mataifa yamezidi kutenga rasilimali zao kwa usalama wa taifa, ukuaji wa uchumi na utulivu wa ndani, yakipuuza uhusiano wa karibu kati ya masuala haya na ushirikiano wa pande nyingi. Baba Mtakatifu aliendelea zaidi ya hayo: migogoro inadhoofisha uwezo wa mataifa na jamii kujenga taasisi thabiti, kutoa elimu bora na kukuza maendeleo endelevu ya kiuchumi. Kwa kufanya hivyo, inaendeleza mizunguko ya udhaifu ambayo hatimaye huathiri jumuiya pana ya kimataifa. Kwa mtazamo huo, inakuwa wazi kwamba hatua za kibinadamu si za ziada kwa utaratibu wa kimataifa, badala yake zinaonesha jukumu la jumuiya ya kimataifa la kuimarisha mshikamano, kupinga kutengwa na kutambua utu wa asili uliotolewa na Mungu kwa kila mtu. Kwa hivyo, zaidi ya kusimamia migogoro, taasisi za kimataifa zina kanuni ya uwajibikaji wa pamoja na kuthibitisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunganishwa pamoja na kuwajali wale walio katika hali zilizo hatarini zaidi. Kwa maana hiyo, shirika la mpango na chakula duniani ni zaidi ya muhusika wa kisiasa, kiuchumi na kiufundi. Ni usemi halisi wa mshikamano wa kimataifa. Hakika pale ambapo taasisi za kitaifa zinapungua na mitandao ya kijamii inapovunjika, uwepo wake husaidia kuzuia migogoro ya kibinadamu isiharibike na kuanguka kusikoweza kurekebishwa. Kwa sababu hiyo, kujitolea upya kwa ushirikiano wa pande nyingi ni muhimu. Katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na wenye pande nyingi, hakuna serikali moja inayoweza kushughulikia changamoto za kimataifa peke yake. Kwa hisia hizo, Baba Mtakatifu alimuomba Mwenyezi Mungu awabariki na juhudi zao kwa wingi, na ili waweze kupokea mkate wao wa kila siku na kuishi kwa heshima. Tafadhali aliomba wahakikishie maombi yake kwa ajili yao na wapendwa wao na watu wote wanaowahudumia. Baba Mtakatifu akizungumza na wawakilishi watano wa shirika hilo katika nchi nyingine waliounganishwa naye, alianza kwa salamu za asubuhi na mchana na wengine jioni. Kulingana na nchi ya mahali walipokuwa, alionyesha furaha kuwa nao na kushiriki wakati huo mfupi wa wawakilishi kutoka mataifa tofauti wanachama ambao ni sehemu ya mpango na chakula duniani, lakini pia kila mmoja wao anayewakilisha watu wengi walioko nje ya uwanja wanaofanya kazi ngumu ya kupambana na njaa. Baba Mtakatifu alisema, sijui kama inafaa, kama ingeweza kuwaomba labda wawili au watatu kati yao waseme neno kuhusu mahali walipo na changamoto ngumu zaidi, kwa sababu kwa njia hiyo yeye pia anaweza kusikia sehemu ya ukweli maana ya kupambana na njaa. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa anajua jinsi ambavyo wengi wanahatarisha maisha yao ili kuwa katika maeneo wanayofanyia kazi, na hakika alitaka kuhakikishia wote kuhusu maombi na usaidizi wa jumuiya ya kimataifa, na hasa Kanisa Katoliki ambalo mara nyingi ushirikiana kwa ushirikiano na programu wanazozisimamia na wanazozifanyia kazi, na kazi ya kutoa msaada kwa wale wote wanaohitaji zaidi, na mara nyingi bila shaka ni changamoto kubwa. Lakini ingekuwa vizuri zaidi kusikia baadhi ya uzoefu. Ni jambo ambalo lingemsaidia kila mmoja wao ambaye yuko hapo asubuhi hiyo jijini Roma kuelewa vema zaidi na aina ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kwa njia hiyo, wakilishi hao walizungumza, na baada ya kuzungumza mwakilishi wa tatu, Papa Leo alisema, asante Siriri kwa dhamira unayoitekeleza nchini Lebanoni. Mojawapo ya mambo ambayo watu mara nyingi hawayatambui ni kwamba maendeleo ya mzunguko ambayo huleta sehemu nyingi za dunia kwenye ugumu mkubwa, na kwamba njaa mara nyingi huwa chanzo cha migogoro na migogoro husababisha njaa zaidi, na kwa hivyo mgogoro huathiri ulimwengu mzima. Katika eneo la uhamiaji pia ni matokeo ya njaa kali na migogoro inayowalazimisha watu kuondoka majumbani mwao, ambayo hawafanyi kwa sababu wanataka. Wanafanya hivyo kwa sababu lazima wafanye hivyo ili waweze kuishi. Kwa hivyo, kazi ya kila mmoja wao pamoja katika mpango na chakula duniani, kile wanachojaribu kuunga mkono na kukuza, ni muhimu sana, kwa sababu pamoja atufanye tu msaada wa haraka ambao bila shaka ni muhimu wa kuwapa chakula wenye njaa, lakini pia tunapewa changamoto ya kutazama ni nini chanzo cha njaa katika maeneo tofauti ambapo wanafanya kazi, na kuwasiliana na kujaribu kutafuta suluhisho la matatizo hayo. Papa aliendelea kusema, dunia ya leo inaweza kuishi bila njaa. Rasilimali zinapaswa kupatikana. Uwezo wa uzalishaji wa chakula upo, lakini mara nyingi rasilimali hizo hutumika kukuza vita na migogoro na aina nyingine. Ikiwa tutafanya matokeo yasiyo ya muhimu sana ili njaa iendelee na hata kuongezeka katika baadhi ya sehemu za dunia. Papa aliongeza, wao wako katika ardhi na wako mstari wa mbele, na kwa sababu yao kwanza kabisa mpango na chakula duniani wanaweza kufanya. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu aliwashukuru kila mmoja wao na watu wote wanaowakilisha, na alitaka kuwatia moyo katika kazi yao, kwa sababu ni muhimu sana kwamba kuwepo na watu wanaosaidia mpango na chakula duniani katika utoaji wa msaada huo kwa watu wengi wanaohitaji.
3: Chers membres de la Fondation, chers parents de vénérable professeur Jérôme Lejeune, chers amis.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wanachama wa mfuko na wanafamilia wa mtumishi wa Mungu Profesa Jerome Regene Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 mjini Vatikani na kuwatakia amani wote. Akianza hotuba yake alisema ni furaha kusherekea miaka 100 ya kuzaliwa kwa Jerome Regene pamoja nanyi wanachama wa mfuko unaoitwa kwa jina lake na unaoendelea na kazi yake. Akisukumwa na mateso ya watoto walemavu, Profesa Regene alijitolea maisha yake yote kama mtafiti wa kisayansi kwao. Ugunduzi wake maarufu zaidi wa kuzidi kwa kromosomu zisizo za kawaida, orodha ndefu ya majina yake ya heshima inadhibitisha hili. Lakini pia alikuwa daktari wa wito na hakuacha kufanya kazi ili kupata tiba, ili kupunguza mateso ya wagonjwa wake ambao aliwaita maskini zaidi kati ya maskini. Alitetea kwa bidii maisha na hadhi ya walio hatarini zaidi, hata kwa gharama ya kazi yake mwenyewe. Dawa, alipenda kusema, ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Akitambua ubora wa kitaaluma wa Profesa Regene na kujitolea kwake bila kuchoka kwa kanisa, Papa Mtakatifu Paulo wa Sita alimteua kwa mwanachama wa chuo cha sayansi cha kipapa. Baadaye, kama wanavyojua, urafiki wake wa kina na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na maono yao ya pamoja ya ulinzi wa uhai yalikuwa chanzo cha kuundwa kwa chuo cha kipapa cha maisha ambacho Profesa Regene alikiona kama taasisi muhimu katika kukabiliana na kuongezeka kwa vitisho vya maisha. Mtu wa sayansi na hekima, Jerome Regene aligundua haraka kwamba ugunduzi wake wa kisayansi ungetumika kuangamiza watu wenye trisomi 21 kabla ya kuzaliwa, yani hali ya kimaumbile inayosababishwa na nakara ya ziada ya kromosomu namba 21 mwilini. Kwa hiyo kisha akusita kuwatetea, akishutumu ukiukwaji wa kiapo cha Hippocrates, yani daktari wa kale wa Kigiriki aliyejulikana kama baba wa tiba, na eugenics, yani utafiti wa jinsi ya kufanya uzazi ndani ya idadi ya watu ili kuongeza kutokea kwa sifa zilizorithiwa zinazoonekana kuhitajika au mpya, alioita ubaguzi wa rangi wa kromosomu. Kwa hiyo uingiliaji wake wa kinabii ulimfanya atetee maisha ya kila mwanadamu kwa jina la hadhi isiyoweza kuepukika ambayo ina asili yake katika tendo la ubunifu la Mungu. Katika swala hilo, Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, alishauri na kushauri taasisi na watawala ulimwenguni kote. Vita hivi vilimletea ukosoaji mkali katika kipindi fulani cha kisayansi. Profesa Regene alijua kwamba ingawa teknolojia inaweza kusaidia, dawa haiwezi kuibadilisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya juhudi za uhamasishaji za chuo kikuu cha Wafransiskani cha Steubenville, Ohio nchini Marekani, makongamano ya vijana ya majira ya joto hutoa fursa pekee kwa vijana wa jumuiya za Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani kukusanyika kwa ajili ya kuadhimisha ibada ya misa takatifu, kuabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, chanzo na kilele cha wema na utakatifu wa maisha. Hiki ni kipindi cha sala, ujenzi wa umoja na udugu wa kibinadamu, sanjali na kutoa burudani ya muziki safi unaogusa na kutikisa sakafu ya maisha ya vijana wa kizazi kipya. Kongamano hili linawashirikisha vijana zaidi ya 50,000 wa Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani, na lilianzishwa kunako mwaka 1976 na kwa mwaka 2026 linaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, sanjali na maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, mtu wa amani na majadiliano aliyejitahidi kuishi ukweli katika hali ya unyenyekevu. Kwa hakika maisha yake yanang'aa kwa mwanga angavu kwa kualitiwa msukumo na ujasiri wa kuishi katika ukweli na ufahamu kwamba ulimwengu wa amani unajengwa kuanzia na mioyo ya unyenyekevu iliyoelekezwa kuelekea mji wa mbinguni. Moyo mnyenyekevu na wakupenda amani ndio ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatamani kuona kwa kila mmoja wao na kwa watu wote wa Mungu. Anasema wakati huu wa kufanya kumbukizi ya ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu, majirani pamoja na kazi yote ya uumbaji. Maadhimisho haya yanaanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 9 Julai hadi tarehe 12 Julai mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kama sehemu ya maadhimisho haya anasema amani ya kudumu na furaha ya kweli inapata chimbuko lake kwa kukutana na Mwenyezi Mungu, kwa kujiaminisha katika uwezo na nguvu yake ya kuweza kumletea mwanadamu mabadiliko ya kweli katika maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya wanaposhiriki kongamano hili iwe ni fursa ya kutafakari pia umuhimu wa kutafuta na kuambata amani ya kudumu na furaha ya kweli, mambo msingi katika hija ya maisha ya binadamu. Kama wangekuwepo wakati wa maisha na utume wa Mtakatifu Francisco wa Assisi, bila shaka kama angekutana nao, angewaangalia na hatimaye kuwaonjesha furaha ya kukata na shoka, bila shaka angeweza kusema amani na salama. Katika sala ya Mtakatifu Francisco inamwonyesha kuwa ni mtu aliyeshikamana na upendo wa Kristo Yesu katika mwili na roho yake. Madonda matakatifu yawasaidie watu kujifunza kumpenda Kristo Yesu pamoja na jirani zao, wajifunze kumtafakari na kumfuasa Kristo Yesu maskini na mteswa. Imani, matumaini na mapendo ya Mtakatifu Francisco yawasaidie kubeba mizigo ya maisha ili hatimaye waonje huruma ya Baba na faraja ya Roho Mtakatifu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madonda ya watu wa Mungu yagangwe na kuponywa na moyo mtakatifu wa Yesu, ili hatimaye waweze kama Mtakatifu Francisco wa Assisi kuwa mashuhuda wa huruma ya Mungu, huku akiendelea kuganga, kuponya na kupyaisha maisha kwa wale wote wanaomtafuta Kristo Yesu katika ukweli. Madonda matakatifu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi yawe ni mng'ao wa maisha na ufufuko yanayoelekeza njia mpya za haki, amani na upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kutia nia ya kutafuta kuambata na kusambaza amani kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Francisco aliyesambaza amani, kwa sababu ndani mwake ilikuwemo chemchemi ya amani ya kweli ambayo kimsingi ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, kwa kuanzia katika familia, jumuiya, nchini mwao na hatimaye ulimwengu mzima. Wajifunze kutunza ukimya ndani mwao ili kuonja amani ya ndani ambayo Kristo Yesu aliwaahidia wafuasi wake akisema, amani na waacheni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana kuwa kwa asili yake alikuwa ni mtu wa furaha, aliyependa na kuthamini mazingira, nyumba ya wote. Alikuwa ni mtu mwema aliyetamani kuona watu wakitubu na kumongokea Mwenyezi Mungu ili waonje huruma na upendo wake wa daima, na hatimaye kuonja furaha ya Mwenyezi Mungu kwa kuvumilia shida na changamoto za maisha kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Jambo hili linawezekana hata kwa vijana wa kizazi kipya, ikiwa kama maisha yao yatasimikwa katika uhusiano wa dhati na Mwenyezi Mungu. Kama anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, furaha ya kweli haipatikani kwenye mitandao ya kijamii, na badala yake vijana watumie muda wao mwingi katika sala na tafakari ya neno la Mungu katika maisha ya kisakramenti na matendo ya huruma. Watumie muda wao katika masomo na michezo.
1: Nyosha mkono wa kumuinua.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, matumizi haramu ya dawa za kulevya, unywaji na ulevi wa kupindukia, vitendo vya ngono, uhusiano wa juu juu, choyo na ubinafsi, pamoja na mambo ambayo ni hatari kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa hakika si vyanzo vya furaha ya kweli, kama ilivyo pia kwa uzuri wa sura, umaarufu au afya njema, kwani yote haya ni mambo ya mpito. Upendo kwa Mungu na jirani ni chemchemi ya furaha ya kweli, na kama hawataweza kugafilika, kwani wao wanapendwa na kwamba ni watoto wateule wa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, mambo ambayo yatawawezesha kudhibiti maisha yao. Mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kugundua siri hii katika safari ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kimsingi ujumbe wa Mtakatifu Francisco wa Assisi ni kwamba amani ya kudumu na furaha ya kweli ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo hii Mwenyezi Mungu ana haja ya wamisionari, watu wema na watakatifu wanaojisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia tunu msingi za kiinjili. Mapadri ambao ni wahudumu wa neno na sakramenti za kanisa, watawa ambao ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya injili, wanaojisadaka usiku na mchana kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ikiwa kama vijana wanahisi ndani mwao wito wa kipadri na maisha ya kitawa, kama wasisite kuitikia wito huu kwa woga na wasiwasi, bali wapige moyo konde na kuitikia wito huu kwa kusema, mimi hapa nitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa ujumbe wake Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kujenga uhusiano mwema na mapadri, watawa na marafiki wema wanaoweza kuwashirikisha siri za maisha yao. Kongamano hili liwe ni fursa muhimu ya kusali ili kuonja upendo na huruma wa Kristo Yesu katika maisha yao. Ni nafasi ya kukutana na kufahamiana na vijana wengine kutoka sehemu mbalimbali za Marekani ili kwa pamoja waweze kushirikishana ile furaha ya kweli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria sababu ya furaha ya waamini, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume zinazosheheni amani na nguvu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kushirikisha ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa vijana wa chuo kikuu cha Wafransiskani huko nchini Marekani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
2: Muunganiko wa mkataba wa Marekani na Iran, usaidizi kwa ajili ya Ukraine na hati kuhusu akili unde yani AI zilikuwa mada motomoto katika mkutano ambao uliakisiwa na utafutaji wa umoja kati ya Ulaya na Marekani, huko viongozi wa bara la kale wakijaribu kuirudisha Washington katika mfumo wa pande nyingi kuhusu masuala muhimu ya kimataifa. Ni katika mkutano mkuu wa viongozi wa kundi la nchi saba zinazoongoza kiviwanda duniani kote ziitwazo kwa jina G7. Kupitia mkutano wa viongozi hao wa G7 kwa 2026 uliofanyika huko Evian nchini Ufaransa, viongozi hao vile vile walijadili masuala mbalimbali ya kimataifa yakiwemo amani na usalama duniani, utulivu wa uchumi wa dunia, ukuaji wa uchumi pamoja na maendeleo ya teknolojia zinazoibuka. G7 ilikaribisha makubaliano ya Marekani na Iran, ikiaita fursa ya kihistoria ya kuzuia Teheran kupata silaha za nyuklia na kushughulikia vitisho vya kikanda na makombora. Katika taarifa hiyo, viongozi hao walionyesha utayari wao wa kuchangia katika utekelezaji wa makubaliano hayo na kuunga mkono makubaliano ya kidiplomasia madhubuti na ya kina yaliyofuata. Rais Macron wa Ufaransa aliyaita makubaliano bora. Viongozi mbalimbali pia walionyesha nia yao ya kujitolea kwa usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Katika tamko la mwisho la pamoja, viongozi hao saba pia walithibitisha tena uungaji mkono wao usioyumba kwa Ukraine, wakijitolea kuongeza usambazaji wa ulinzi wa anga, vizuizi na uwezo wa masafu marefu. Maandishi hayo pia yanatoa wito kwa kuongezeka kwa shinikizo kwa uchumi wa vita wa Urusi, ikiwa ni pamoja na sekta ya mafuta na gesi. Mwenyeji Rais Macron aliita makubaliano hayo maendeleo halisi na sharti la ufanisi wetu wa pamoja katika kuhakikisha mafanikio ya watu wa Ukraine katika vita hivi vya upinzani. Haikuwa ulinzi tu uliojadiliwa. G7 iliweka msingi wa ushirikiano imara katika Marekani na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya utawala wa akili unde. Hati ya mfumo inalenga kuanzisha sheria za maadili, viwango vya usalama na miigizo kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Wimbi la vurugu ambalo limeibuka Somali kwa miaka mingi linaendelea bila kuzuiliwa. Vikosi maalum vya jeshi la kitaifa viliwaua wanachama 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabab Juni 16, 2026 wakati wa operesheni iliyolengwa katika eneo la kusini la Lower Shabelle. Uvamizi huo, kama serikali ilivyoambia vyombo vya habari vya kimataifa, ulilenga eneo linaloaminika kuwakusanya maafisa wa ngazi za juu na wanamgambo wa shirika hilo. Mbali na kuuawa wanachama wa kundi la Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaeda, vikosi maalum vya Somalia viliharibu hazina ya silaha, vifaa vya kulipuka na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia wa Somalia. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za jeshi la Somalia na vikosi wa shirika ili kudhoofisha shirika hilo, ambalo licha ya shughuli za kijeshi pia zinazohusisha Ethiopia, Marekani na ujumbe wa Umoja wa Afrika katikati na kusini mwa Somalia wanaendelea kuzindua mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya silaha dhidi ya vikosi vya usalama, taasisi za serikali na raia. Kwa zaidi ya miaka 35, Somalia imekuwa ikikumbwa na anguko sugu la serikali, ikichanganya vurugu na kijihadi, mgawanyiko wa kisiasa, mgogoro wa kibinadamu na kutoweza kwa taasisi kuhakikisha usalama na ustawi. Mwanzo wa kipindi hiki kirefu cha ukosefu wa utulivu unahusishwa kawaida na kukimbia kwa Rais Said Barre mapema mwaka 1991, pia kufuatia kuibuka tena kwa migogoro ya ndani kati ya miaka ya 1980. Kati ya 2023 na 2025 kulikuwa na zaidi ya matukio 6,000 ya vurugu na vifo 15,000. Watu waliokimbia makazi yao wameongezeka kwa 600,000 na kuongeza karibu watu 3,000,000 waliokimbia makazi yao pia, hasa kutokana na ukame au mafuriko. Dharura ya kibinadamu sasa inaathiri zaidi ya watu 9,000,000. Giovanni Carbone, profesa wa sayansi na siasa katika chuo kikuu cha Milano na mkurugenzi wa programu ya Afrika katika ISPI, alieleza katika makala yenye tovuti ya ISPI matukio mengi na majeruhi yanayohusisha silaha yanayohusishwa na mgogoro mkuu unaoendelea tangu 2006 kati ya wanajihadi wa Al-Shabaab na vikosi vya serikali vinavyowapinga. Lakini mgogoro huu unaambatana na matukio mengi ya mgogoro yanayoathiri maeneo ya kaskazini mashariki mwa Puntland na mikoa ya kaskazini mwa Somaliland, pamoja na migogoro ya kikoo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
3: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mstakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Alisema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula duniani WFP la Umoja wa Mataifa katika makao yake mjini Roma Jumatatu tarehe 22 Juni 2023. Vilevile Baba Mtakatifu mara baada ya kupokelewa katika makao makuu ya shirika la mpango na chakula duniani alitembelea shirika hilo na pia kusaini kitabu cha heshima, ambapo mara baada ya hotuba yake alikwenda kwenye chumba maalum kuzungumza na wawakilishi wengine katika nchi mbalimbali kwa njia ya video. Baada ya hapo Papa alikwenda nje mahali ambapo alilakiwa na umati mkubwa wa shirika hilo la mpango na chakula waliokuwa wakimsubiri. Baba Mtakatifu alitoa heshima kwa mtumishi wa Mungu na mtetezi wa hadhi ya binadamu wakati akikutana tarehe 22 Juni 2026 na wanachama wa mfuko wa Daktari Jerome Lejeune wa watoto wa Ufaransa na mwanzilishi wa jeni za kisasa. Alikuwa akisema ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Alijua teknolojia inaweza kutumika dhidi ya dawa ambayo kwa asili ni huduma ya maisha, kama inavyotokea wakati teknolojia inapoepuka udhibiti wowote muhimu wa kimaadili. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Distinguished authorities, your excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank your excellency Mrs. Cindy McCain for her kind invitation to address this annual meeting of the Executive Board of the United Nations World Food Program.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa bodi ya utendaji ya shirika la mpango na chakula la Umoja wa Mataifa WFP Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 alipenda wali ya yote kumshukuru Mheshimiwa Bi Cindy McCain kwa mwaliko wake mzuri wa kuhutubia mkutano huo wa kila mwaka wa bodi ya utendaji ya shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa. Alimsalimia hasa Bwana Carl Skau, kaimu mkurugenzi mtendaji, na Mheshimiwa Bi Carla Barroso Carneiro, rais wa mkutano huo muhimu. Alitoa salamu kwa wawakilishi wote wa nchi wanachama, wageni mashuhuri katika mkutano huo, na wafanyakazi wa taasisi hiyo ya serikali mbalimbali waliojitolea kuokoa maisha katika hali ya dharura na kutoa msaada wa chakula wakati wa migogoro na majanga ya asili. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba leo hii migogoro imebadilika kutoka matukio ya kipekee hadi hali halisi inayoendelea, inayoonyeshwa na migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama wa chakula sugu, tete na kiuchumi, na udhaifu unaoongezeka wa hali ya tabia nchi. Hili linazua swali la msingi: ni mpangilio gani wa utaratibu wa kimataifa unaoweza kuzalisha, kuzaliana na wakati mwingine kurekebisha hali kama hizo? Swala hili haliishi tu katika jinsi ya kuingilia kati, badala yake linaenea hadi kuelewa kwa nini mfumo hutoa matatizo ambayo ulazimika kurekebisha kila mara. Mfumo wa kimataifa umezidi kugawanyika ukitokana na sehemu ya mgogoro wa mfumo wa pande nyingi. Kama nilivyobainisha, Baba Mtakatifu alisema hivi karibuni katika waraka wa Magnificat Humanitas, taasisi zilizoanzishwa kulinda dhana ya mstakabali wa pamoja kwa watu wote na manufaa ya pamoja ya kimataifa yanaonekana kuwa dhaifu. Rejea kifungu 201. Kwa kukosekana kwa mtazamo wa pamoja wa kimaadili unaoweza kudumisha ushirikiano wa kweli, mfumo wa kimataifa umebadilika kutoka katika ushirikiano wa pande nyingi hadi umoja wa migogoro wa mingi uliojaa vurugu na hisia za kutoaminiana. Kwa hivyo, mataifa yamezidi kutenga rasilimali zao kwa usalama wa taifa, ukuaji wa uchumi na utulivu wa ndani, yakipuuza uhusiano wa karibu kati ya masuala haya na ushirikiano wa pande nyingi. Baba Mtakatifu aliendelea zaidi ya hayo: migogoro inadhoofisha uwezo wa mataifa na jamii kujenga taasisi thabiti, kutoa elimu bora na kukuza maendeleo endelevu ya kiuchumi. Kwa kufanya hivyo, inaendeleza mizunguko ya udhaifu ambayo hatimaye huathiri jumuiya pana ya kimataifa. Kwa mtazamo huo, inakuwa wazi kwamba hatua za kibinadamu si za ziada kwa utaratibu wa kimataifa. Badala yake, zinaonesha jukumu la jumuiya ya kimataifa la kuimarisha mshikamano, kupinga kutengwa na kutambua utu wa asili uliotolewa na Mungu kwa kila mtu. Kwa hivyo, zaidi ya kusimamia migogoro, taasisi za kimataifa zina kanuni ya uwajibikaji wa pamoja na kuthibitisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunganishwa pamoja na kuwajali wale walio katika hali zilizo hatarini zaidi. Kwa maana hiyo, shirika la mpango na chakula duniani ni zaidi ya muhusika wa kisiasa, kiuchumi na kiufundi. Ni usemi halisi wa mshikamano wa kimataifa. Hakika pale ambapo taasisi za kitaifa zinapungua na mitandao ya kijamii inapovunjika, uwepo wake husaidia kuzuia migogoro ya kibinadamu isiharibike na kuanguka kusikoweza kurekebishwa. Kwa sababu hiyo, kujitolea upya kwa ushirikiano wa pande nyingi ni muhimu. Katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na wenye pande nyingi, hakuna serikali moja inayoweza kushughulikia changamoto za kimataifa peke yake. Kwa hisia hizo, Baba Mtakatifu alimuomba Mwenyezi Mungu awabariki na juhudi zao kwa wingi na ili waweze kupokea mkate wao wa kila siku na kuishi kwa heshima. Tafadhali, aliomba wahakikishie maombi yake kwa ajili yao na wapendwa wao na watu wote wanaowahudumia. Baba Mtakatifu akizungumza na wawakilishi watano wa shirika hilo katika nchi nyingine waliounganishwa naye, alianza kwa salamu za asubuhi na mchana na wengine jioni. Kulingana na nchi ya mahali walipokuwa, alionyesha furaha kuwa nao na kushiriki wakati huo mfupi wa wawakilishi kutoka mataifa tofauti, wanachama ambao ni sehemu ya mpango na chakula duniani, lakini pia kila mmoja wao anayewakilisha watu wengi walioko nje ya uwanja wanaofanya kazi ngumu ya kupambana na njaa. Baba Mtakatifu alisema, sijui kama inafaa, kama ingeweza kuwaomba labda wawili au watatu kati yao waseme neno kuhusu mahali walipo na changamoto ngumu zaidi, kwa sababu kwa njia hiyo yeye pia anaweza kusikia sehemu ya ukweli maana ya kupambana na njaa. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa anajua jinsi ambavyo wengi wanahatarisha maisha yao ili kuwa katika maeneo wanayofanyia kazi, na hakika alitaka kuhakikishia wote kuhusu maombi na usaidizi wa jumuiya ya kimataifa na hasa Kanisa Katoliki, ambalo mara nyingi ushirikiana kwa ushirikiano na programu wanazozisimamia na wanazozifanyia kazi, na kazi ya kutoa msaada kwa wale wote wanaohitaji zaidi, na mara nyingi bila shaka ni changamoto kubwa. Lakini ingekuwa vizuri zaidi kusikia baadhi ya uzoefu, ni jambo ambalo lingemsaidia kila mmoja wao ambaye yuko hapo asubuhi hiyo jijini Roma kuelewa vema zaidi na aina ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kwa njia hiyo, wawakilishi hao walizungumza, na baada ya kuzungumza mwakilishi wa tatu, Papa Leo alisema, asante Sirili kwa dhamira unayoitekeleza nchini Lebanoni. Mojawapo ya mambo ambayo watu mara nyingi hawayatambui ni kwamba maendeleo ya mzunguko ambayo huleta sehemu nyingi za dunia kwenye ugumu mkubwa, na kwamba njaa mara nyingi huwa chanzo cha migogoro na migogoro husababisha njaa zaidi, na kwa hivyo mgogoro huathiri ulimwengu mzima. Katika eneo la uhamiaji pia ni matokeo ya njaa kali na migogoro inayowalazimisha watu kuondoka majumbani mwao, ambayo hawafanyi kwa sababu wanataka. Wanafanya hivyo kwa sababu lazima wafanye hivyo ili waweze kuishi. Kwa hivyo, kazi ya kila mmoja wao pamoja katika mpango na chakula duniani, kile wanachojaribu kuunga mkono na kukuza, ni muhimu sana, kwa sababu pamoja atufanye tu msaada wa haraka ambao bila shaka ni muhimu wa kuwapa chakula wenye njaa, lakini pia tunapewa changamoto ya kutazama ni nini chanzo cha njaa katika maeneo tofauti ambapo wanafanya kazi na kuwasiliana na kujaribu kutafuta suluhisho la matatizo hayo. Papa aliendelea kusema, dunia ya leo inaweza kuishi bila njaa. Rasilimali zinapaswa kupatikana. Uwezo wa uzalishaji wa chakula upo, lakini mara nyingi rasilimali hizo hutumika kukuza vita na migogoro na aina nyingine. Ikiwa tutafanya matokeo yasiyo ya muhimu sana ili njaa iendelee na hata kuongezeka katika baadhi ya sehemu za dunia. Papa aliongeza, wao wako katika ardhi na wako mstari wa mbele, na kwa sababu yao kwanza kabisa mpango na chakula duniani wanaweza kufanya. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu aliwashukuru kila mmoja wao na watu wote wanaowakilisha, na alitaka kuwatia moyo katika kazi yao, kwa sababu ni muhimu sana kwamba kuwepo na watu wanaosaidia mpango na chakula duniani katika utoaji wa msaada huo kwa watu wengi wanaohitaji.
3: Chers membres de la fondation, chers parents du vénérable professeur Jérôme Lejeune, chers amis.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wanachama wa mfuko na wanafamilia wa mtumishi wa Mungu Profesa Jerome Rejene Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 mjini Vatikani na kuwatakia amani wote. Akianza hotuba yake alisema ni furaha kusherekea miaka 100 ya kuzaliwa kwa Jerome Rejene pamoja nanyi wanachama wa mfuko unaoitwa kwa jina lake na unaoendelea na kazi yake. Akisukumwa na mateso ya watoto walemavu, Profesa Rejene alijitolea maisha yake yote kama mtafiti wa kisayansi kwao. Ugunduzi wake maarufu zaidi wa kuzidi kwa kromosomu zisizo za kawaida, orodha ndefu ya majina yake ya heshima inadhibitisha hili. Lakini pia alikuwa daktari wa wito na hakuacha kufanya kazi ili kupata tiba, ili kupunguza mateso ya wagonjwa wake ambao aliwaita maskini zaidi kati ya maskini. Alitetea kwa bidii maisha na hadhi ya walio hatarini zaidi, hata kwa gharama ya kazi yake mwenyewe. Dawa, alipenda kusema, ni chuki kwa magonjwa na upendo kwa wagonjwa. Akitambua ubora wa kitaaluma wa Profesa Rejene na kujitolea kwake bila kuchoka kwa kanisa, Papa Mtakatifu Paulo wa Sita alimteua kwa mwanachama wa chuo cha sayansi cha kipapa. Baadaye, kama wanavyojua, urafiki wake wa kina na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na maono yao ya pamoja ya ulinzi wa uhai yalikuwa chanzo cha kuundwa kwa chuo cha kipapa cha maisha ambacho Profesa Rejene alikiona kama taasisi muhimu katika kukabiliana na kuongezeka kwa vitisho vya maisha. Mtu wa sayansi na hekima, Jerome Rejene aligundua haraka kwamba ugunduzi wake wa kisayansi ungetumika kuangamiza watu wenye trisomi 21 kabla ya kuzaliwa, yani hali ya kimaumbile inayosababishwa na nakara ya ziada ya kromosomu namba 21 mwilini. Kwa hiyo kisha akusita kuwatetea, akishutumu ukiukwaji wa kiapo cha Hippocrates, yani daktari wa kale wa Kigiriki aliyejulikana kama baba wa tiba, na eugenics, yani utafiti wa jinsi ya kufanya uzazi ndani ya idadi ya watu ili kuongeza kutokea kwa sifa zilizorithiwa zinazoonekana kuhitajika au mpya, aliyoita ubaguzi wa rangi wa kromosomu. Kwa hiyo uingiliaji wake wa kinabii ulimfanya atetee maisha ya kila mwanadamu kwa jina la hadhi isiyoweza kuepukika ambayo ina asili yake katika tendo la ubunifu la Mungu. Katika swala hilo, Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, alishauri na kushauri taasisi na watawala ulimwenguni kote. Vita hivi vilimletea ukosoaji mkali katika kipindi fulani cha kisayansi. Profesa Rejene alijua kwamba ingawa teknolojia inaweza kusaidia, dawa haiwezi kuibadilisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya juhudi za uhamasishaji za chuo kikuu cha Wafransiskani cha Steubenville, Ohio nchini Marekani, makongamano ya vijana ya majira ya joto hutoa fursa pekee kwa vijana wa jumuiya za Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani kukusanyika kwa ajili ya kuadhimisha ibada ya misa takatifu, kuabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, chanzo na kilele cha wema na utakatifu wa maisha. Hiki ni kipindi cha sala, ujenzi wa umoja na udugu wa kibinadamu, sanjali na kutoa burudani ya muziki safi unaogusa na kutikisa sakafu ya maisha ya vijana wa kizazi kipya. Kongamano hili linawashirikisha vijana zaidi ya 50,000 wa Kikatoliki kutoka sehemu mbalimbali za Marekani, na lilianzishwa kunako mwaka 1976 na kwa mwaka 2026 linaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, sanjali na maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, mtu wa amani na majadiliano aliyejitahidi kuishi ukweli katika hali ya unyenyekevu. Kwa hakika maisha yake yanang'aa kwa mwanga angavu kwa kualitiwa msukumo na ujasiri wa kuishi katika ukweli na ufahamu kwamba ulimwengu wa amani unajengwa kuanzia na mioyo ya unyenyekevu iliyoelekezwa kuelekea mji wa mbinguni. Moyo mnyenyekevu na wakupenda amani ndio ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatamani kuona kwa kila mmoja wao na kwa watu wote wa Mungu. Anasema wakati huu wa kufanya kumbukizi ya ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu, majirani pamoja na kazi yote ya uumbaji. Maadhimisho haya yanaanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 9 Julai hadi tarehe 12 Julai mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kama sehemu ya maadhimisho haya anasema amani ya kudumu na furaha ya kweli inapata chimbuko lake kwa kukutana na Mwenyezi Mungu, kwa kujiaminisha katika uwezo na nguvu yake ya kuweza kumletea mwanadamu mabadiliko ya kweli katika maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya wanaposhiriki kongamano hili iwe ni fursa ya kutafakari pia umuhimu wa kutafuta na kuambata amani ya kudumu na furaha ya kweli, mambo msingi katika hija ya maisha ya binadamu. Kama wangekuwepo wakati wa maisha na utume wa Mtakatifu Francisco wa Assisi, bila shaka kama angekutana nao, angewaangalia na hatimaye kuwaonjesha furaha ya kukata na shoka, bila shaka angeweza kusema amani na salama. Katika sala ya Mtakatifu Francisco inamuonesha kuwa ni mtu aliyeshikamana na upendo wa Kristo Yesu katika mwili na roho yake. Madonda matakatifu yawasaidie watu kujifunza kumpenda Kristo Yesu pamoja na jirani zao. Wajifunze kumtafakari na kumfuasa Kristo Yesu maskini na mteswa. Imani, matumaini na mapendo ya Mtakatifu Francisco yawasaidie kubeba mizigo ya maisha ili hatimaye waonje huruma ya Baba na faraja ya Roho Mtakatifu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madonda ya watu wa Mungu yagangwe na kuponywa na moyo mtakatifu wa Yesu, ili hatimaye waweze kama Mtakatifu Francisco wa Assisi kuwa mashuhuda wa huruma ya Mungu, huku akiendelea kuganga, kuponya na kupyaisha maisha kwa wale wote wanaomtafuta Kristo Yesu katika ukweli. Madonda matakatifu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi yawe ni mng'ao wa maisha na ufufuko yanayoelekeza njia mpya za haki, amani na upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kutia nia ya kutafuta kuambata na kusambaza amani kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Francisco aliyesambaza amani, kwa sababu ndani mwake ilikuwemo chemchemi ya amani ya kweli ambayo kimsingi ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki na amani, kwa kuanzia katika familia, jumuiya, nchini mwao na hatimaye ulimwengu mzima. Wajifunze kutunza ukimya ndani mwao ili kuonja amani ya ndani ambayo Kristo Yesu aliwaahidia wafuasi wake akisema, amani na waacheni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana kuwa kwa asili yake alikuwa ni mtu wa furaha, aliyependa na kuthamini mazingira, nyumba ya wote. Alikuwa ni mtu mwema aliyetamani kuona watu wakitubu na kumongokea Mwenyezi Mungu ili waonje huruma na upendo wake wa daima, na hatimaye kuonja furaha ya Mwenyezi Mungu kwa kuvumilia shida na changamoto za maisha kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Jambo hili linawezekana hata kwa vijana wa kizazi kipya, ikiwa kama maisha yao yatasimikwa katika uhusiano wa dhati na Mwenyezi Mungu. Kama anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, furaha ya kweli haipatikani kwenye mitandao ya kijamii, na badala yake vijana watumie muda wao mwingi katika sala na tafakari ya neno la Mungu katika maisha ya kisakramenti na matendo ya huruma. Watumie muda wao katika masomo na michezo.
1: Nyosha mkono wa kumuinua.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, matumizi haramu ya dawa za kulevya, unywaji na ulevi wa kupindukia, vitendo vya ngono, uhusiano wa juu juu, choyo na ubinafsi, pamoja na mambo ambayo ni hatari kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa hakika si vyanzo vya furaha ya kweli, kama ilivyo pia kwa uzuri wa sura, umaarufu au afya njema, kwani yote haya ni mambo ya mpito. Upendo kwa Mungu na jirani ni chemchemi ya furaha ya kweli, na kama hawataweza kugafilika, kwani wao wanapendwa na kwamba ni watoto wateule wa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, mambo ambayo yatawawezesha kudhibiti maisha yao. Mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kugundua siri hii katika safari ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kimsingi ujumbe wa Mtakatifu Francisco wa Assisi ni kwamba amani ya kudumu na furaha ya kweli ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo hii Mwenyezi Mungu ana haja ya wamisionari, watu wema na watakatifu wanaojisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia tunu msingi za kiinjili. Mapadri ambao ni wahudumu wa neno na sakramenti za kanisa, watawa ambao ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya injili, wanaojisadaka usiku na mchana kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ikiwa kama vijana wanahisi ndani mwao wito wa kipadri na maisha ya kitawa, kama wasisite kuitikia wito huu kwa woga na wasiwasi, bali wapige moyo konde na kuitikia wito huu kwa kusema, mimi hapa nitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa ujumbe wake Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kujenga uhusiano mwema na mapadri, watawa na marafiki wema wanaoweza kuwashirikisha siri za maisha yao. Kongamano hili liwe ni fursa muhimu ya kusali ili kuonja upendo na huruma wa Kristo Yesu katika maisha yao. Ni nafasi ya kukutana na kufahamiana na vijana wengine kutoka sehemu mbalimbali za Marekani ili kwa pamoja waweze kushirikishana ile furaha ya kweli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria sababu ya furaha ya waamini, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume zinazosheheni amani na nguvu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kushirikisha ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa vijana wa chuo kikuu cha Wafransiskani huko nchini Marekani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
2: Muunganiko wa mkataba wa Marekani na Iran, usaidizi kwa ajili ya Ukraine na hati kuhusu akili unde yani AI zilikuwa mada motomoto katika mkutano ambao uliakisiwa na utafutaji wa umoja kati ya Ulaya na Marekani, huko viongozi wa bara la kale wakijaribu kuirudisha Washington katika mfumo wa pande nyingi kuhusu masuala muhimu ya kimataifa. Ni katika mkutano mkuu wa viongozi wa kundi la nchi saba zinazoongoza kiviwanda duniani kote ziitwazo kwa jina G7. Kupitia mkutano wa viongozi hao wa G7 kwa 2026 uliofanyika huko Evian nchini Ufaransa, viongozi hao vile vile walijadili masuala mbalimbali ya kimataifa yakiwemo amani na usalama duniani, utulivu wa uchumi wa dunia, ukuaji wa uchumi pamoja na maendeleo ya teknolojia zinazoibuka. G7 ilikaribisha makubaliano ya Marekani na Iran, ikiaita fursa ya kihistoria ya kuzuia Teheran kupata silaha za nyuklia na kushughulikia vitisho vya kikanda na makombora. Katika taarifa hiyo, viongozi hao walionyesha utayari wao wa kuchangia katika utekelezaji wa makubaliano hayo na kuunga mkono makubaliano ya kidiplomasia madhubuti na ya kina yaliyofuata. Rais Macron wa Ufaransa aliyaita makubaliano bora. Viongozi mbalimbali pia walionyesha nia yao ya kujitolea kwa usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Katika tamko la mwisho la pamoja, viongozi hao saba pia walithibitisha tena uungaji mkono wao usioyumba kwa Ukraine, wakijitolea kuongeza usambazaji wa ulinzi wa anga, vizuizi na uwezo wa masafu marefu. Maandishi hayo pia yanatoa wito kwa kuongezeka kwa shinikizo kwa uchumi wa vita wa Urusi, ikiwa ni pamoja na sekta ya mafuta na gesi. Mwenyeji Rais Macron aliita makubaliano hayo maendeleo halisi na sharti la ufanisi wetu wa pamoja katika kuhakikisha mafanikio ya watu wa Ukraine katika vita hivi vya upinzani. Haikuwa ulinzi tu uliojadiliwa. G7 iliweka msingi wa ushirikiano imara katika Marekani na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya utawala wa akili unde. Hati ya mfumo inalenga kuanzisha sheria za maadili, viwango vya usalama na miigizo kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Wimbi la vurugu ambalo limeibuka Somali kwa miaka mingi linaendelea bila kuzuiliwa. Vikosi maalum vya jeshi la kitaifa viliwaua wanachama 14 wa kundi la kigaidi la Al-Shabab Juni 16, 2026 wakati wa operesheni iliyolengwa katika eneo la kusini la Lower Shabelle. Uvamizi huo, kama serikali ilivyoambia vyombo vya habari vya kimataifa, ulilenga eneo linaloaminika kuwakusanya maafisa wa ngazi za juu na wanamgambo wa shirika hilo. Mbali na kuuawa wanachama wa kundi la Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaeda, vikosi maalum vya Somalia viliharibu hazina ya silaha, vifaa vya kulipuka na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia wa Somalia. Operesheni hii ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za jeshi la Somalia na vikosi wa shirika ili kudhoofisha shirika hilo ambalo licha ya shughuli za kijeshi pia zinazohusisha Ethiopia. Marekani na ujumbe wa Umoja wa Afrika katikati na kusini mwa Somalia wanaendelea kuzindua mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya silaha dhidi ya vikosi vya usalama, taasisi za serikali na raia. Kwa zaidi ya miaka 35, Somalia imekuwa ikikumbwa na anguko sugu la serikali, ikichanganya vurugu na kijihadi, mgawanyiko wa kisiasa, mgogoro wa kibinadamu na kutoweza kwa taasisi kuhakikisha usalama na ustawi. Mwanzo wa kipindi hiki kirefu cha ukosefu wa utulivu unahusishwa kawaida na kukimbia kwa Rais Said Barre mapema mwaka 1991, pia kufuatia kuibuka tena kwa migogoro ya ndani kati ya miaka ya 1980. Kati ya 2023 na 2025 kulikuwa na zaidi ya matukio 6,000 ya vurugu na vifo 15,000. Watu waliokimbia makazi yao wameongezeka kwa 600,000 na kuongeza karibu watu 3,000,000 waliokimbia makazi yao pia, hasa kutokana na ukame au mafuriko. Dharura ya kibinadamu sasa inaathiri zaidi ya watu 9,000,000. Giovanni Carbone, profesa wa sayansi na siasa katika chuo kikuu cha Milano na mkurugenzi wa programu ya Afrika katika ISPI, alieleza katika makala yenye tovuti ya ISPI matukio mengi na majeruhi yanayohusisha silaha yanayohusishwa na mgogoro mkuu unaoendelea tangu 2006 kati ya wanajihadi wa Al-Shabaab na vikosi vya serikali vinavyowapinga. Lakini mgogoro huu unaambatana na matukio mengi ya mgogoro yanayoathiri maeneo ya kaskazini mashariki mwa Puntland na mikoa ya kaskazini mwa Somaliland, pamoja na migogoro ya kikoo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
3: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.